0: koma je.
1: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp koma.